al pati. Duitința pancea, gândei să băgări cu sapa. N-a de chei mai anum, mai de timp rău și-o dumărecum.